sånne landsmann, ja hei. Først så var det en madrass til fjer og stokk ut, men så la han på i put, og da så han lika ut. Min Ola opp i handbøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slut så var det en plog, for uten rest, de lås i herdelås, en tom bås, og i bes,